daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Ghost.
1: Evo nas, točno je 11 sati jedna minuta i još jedno izdanje emisije Radio Gost je pred nama. A meni je ponovno veliko zadovoljstvo u programu Uz dobro jutro poželjeti Miroslavu Rus.
2: Lijep pozdrav i vama i svim vašim slušateljima.
1: E, Miroslave, danas se ne bavimo IT The Bandom, što ne znači da uskoro i nećemo.
2: Sve je moguće. Sve je jutro moguće. Sam bio na kavi s pjevačem.
1: Evo, pa dakle, možemo mi IT The Band, sve mi možemo, kad ste vi u pitanju, da. Sve možemo.
2: Dobro.
1: No evo, danas nekako pričamo o jednom novom singlu i jednom novom

0: Evo nas, gotovo nije još ni podne, falimo nekakvih 15 sekundi, već imamo nekoga na 663-700 da čujemo što sviramo za vas. Dobar vam dan!
1: Dobar dan i vama, može li od Matije Cveka Dvoje mladih?
0: Dvoje mladih, kaže naš Tonko, Matija Cvek, Dvoje mladih ide za vas.
1: Hvala.
0: Uživajte nam u nedjelji. Lijepi vam pozdrav. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
2: Pa dobar dan, Sandra. Dobar
0: dan,
2: dan
0: gospođo Anđo. Dobar dan.
2: Dobar dan našim slušateljima. Svi veseli i zdravi bili.
0: Također.
2: Evo ja bi malo u Slavoniju. Hvala.
0: Može.
2: Vam. Kiće sam toliko željna da ga uopće nema i slušam svaki dan.
0: Strašno.
2: Pa je, strašno.
0: Idemo popraviti to.
2: Ali isto neću tambure, nego njegovu zabavnu, da sam tvoje riječi slušao, majko.
0: To je uvijek lijepa pjesma i ide za vas.
2: Eto, Sandra moja, hvala lijepa i pozdravi Tonku što će mi staviti da slušam. I
0: uživajte nam. Uživajte nam. Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.
0: A mi već idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
3: Dobar dan, Milo Hrniš, ko će tebe voljet kao ja, Bog?
0: Može, pozdrav i vama.

0: Radio Knin, dobar dan želim.
1: Dobar dan, jel se čujemo?
0: Čujemo se.
1: Za prvi predlog Tiho Orlić, ima on puno zasluga, tako dobro.
0: Pišemo, hvala lijepa, pozdrav.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663-700.
6: Čuli ste sve, ovaj termin za male besplatne oglase 663-700 je otvoren.

0: Mislio sam da danas nećemo imati poziva, ipak imamo nekoga. Dobar dan želim.
1: Dobar dan, može oglasiti.
0: Može, slušamo.
1: Evo, ako prodajem bicikle za velike, za odrasle osobe. I prodajem garažna vrata, jednu veš mašinu gorenje i jedan frižider končar i zamrzivač končar. Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Hvala lijepa na pozivu, ugodno popodne.
1: Hvala Bog.
0: Eto ga, čuli smo, prodaju se bicikli za odrasle, veš mašina, frižider, zamrzivač, sve na 099-755-4673.

Još smo 5 minuta u malim oglasima, za sad samo jedan. Bicikli za odrasle, garažna vrata, veš mašina, frižider, zamrzivač, 099 755 4673.

0: U programu ste, dobar dan želim.
1: Ala, dobar dan. Gledajem june, godinu i pol dana staro, može za obradu, može i za dalji uzgoj. Na broj mobitela 091 519 55 18. Hvala.
0: Hvala vama. Dakle, june od starosti 1,5 godine prodaje se na 091 519 55 18.

0: Radio Knin, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Traži se dvosoban stan u Kninu. Na broj telefona 095 892 5828. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Prijatno.
0: Traži se dvosoban stan u Kninu 095 892 5828.

0: Radio Knin, mali oglasi. Imamo li nekoga?
1: Halo.
0: Čujemo se, dobar dan. Čujemo vas, izvolite.
1: Halo.
0: Izvolite, čujemo vas.
1: A ja vas nisam čula, izvinite. Mene interesira ovaj broj šta ga reklamirate, 066, pa zadnja dva broje su 28. Šta u stvari mi možemo dobiti na taj broj?
0: Nisam siguran o čemu govorite.
1: Molim.
0: Nisam siguran koji vas broj zanima.
1: Ma ovaj što ga reklamirate uvijek pred ove... pred vijesti i to. Zadnje broj je 28.
0: A to je naš WhatsApp. Vjerojatno to. Evo, sad će Igor pustiti džingl, pa poslušajte. Može.
1: Dobro, hvala.
0: Eto,
1: lijepo.
0: Hvala.
1: Bog.
2: Dragi slušatelji, od sada smo vam još bliže. Naš i vaš Radio Knin otvorio je WhatsApp broj za poruke. Napišite ili snimite, pošaljite nam svoje poruke, komentare, glazbene želje, pozdrave, pohvale, kritike. WhatsApp Hrvatskog radija Knin 099-367-2883. Neka se vaš glas i poruka čuju na našim frekvencijama. Budite dio etera, jer najbolji program stvaramo zajedno. 099-367-2883.
0: Eto, valjda ste mislili na ovaj broj. Što se tiče naših malih besplatnih oglasa, još jednu minutu smo s vama, pa ako mislite nazvati, učinite to odmah.

vrem da veće umro, jer te nikad nije sreo. Nemoj poći sad, nemoj poći sad, nemoj

kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami,

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.